0: Нарешті праві 13 на зигарах. Минський грані оркестра Ігор Гербут, Залія, Віто, Бамбіно з їх новим хітом. Нарешті, тож перед 13-ю, по 13-й, нарешті когось вишле на концерт мати на Народовим. То już 15 maja, więc lada moment. Jeżeli jeszcze was nie ma wśród zgłoszeń, to to jest ostatni moment, żeby to zrobić. SK.pl, zakładka konkursy, tam wszelkie szczegóły.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
4: Jakieś 5 minut.
3: Żartujesz.
4: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają